Hetta var sendingin Ung Lesa, Silja Aldu Døttir, Ver Vestur og Jona Reiners Johansen og Olivia Reiners Johansen, vore gester. Til klokkan verur 5, da vi senda Jamba Laia, høyra vid Town Like.

Vi sender morgenlesteren. Anne Mette Greve Klemensen, prester, skriver og leser morgenlesteren, som gjør salmer nummer 686. Hotle Angel, det var salmer nummer 686.

Lætum okkum bíja. Gáu gúd, tú som byrstir jós í myrskri. Ein nútju dævur liggir fyrir framman. Gjöf okkur að tæna þær við öllum som við gera og færa undir. Við bíja fyrir tæmun som lúja undir mótgångt og anráru í lúfinun. Fyrir tæmun som allt týtist að missetna stjá. Hjálp okkur, svo við bera býrar hver tjá örun og vi treste luida og nøyetuina, miskun og omsorgan. Amen. Paulus skriver, Men vi vilja ikkje brøver, at tid skulle være avvitande vi vujtjande taimun som sauna borstur, fyrir at tid ikkje skulle syrja eins og hiner som ikkje heva vogn. Tui at om vi trykva tui, at Jesus deyur og risen upp, Ta skal god eisne somelais vi Jesuse leia tei fram som sauna borstur, ser man vi honom. 1. Thessalonika brev, kapitel 4. At minnas sine kæro som ikkje longur, mengan tungt. Så og vi drøyna at okka okkon vi, at te einens tann som hever elska, som kan syrja. Jesus syrte eisne sin vin, Lazarus, skjolt om han om nækar hei vånena om oppreisen om evigt liv. Vi teva såstat sorgjena til felaks vi var herra, eins og kærleikan. Ein kapittel ui bautjene kærlighedens gerninger, som Søren Kierkegaard skriver ui 1844, eitur Den kærlighedens gerning at mindes en afdød, eller førskon, tan kærlags gjer at minnast ein dejan. Han skriver, At minnast ein dejan kærleikans gjerningur. Tui ta suiner kærleikin se ui reinasta forme. Han vantar antje at fyre, men varvaiter takseme fyrir ta luive som ver liva seman, og heldur tui elska jeg føstun og i minnunun framman fyrir åsjån gods. Søren Kierkegaard viser også at sorg ikkje einans ein passiv støva her einir letin efter einsamallur og døper hoa. Sorgen hever eisne eit vekkurst anlit som kjemur til kjöndar ta vid minnast. Til det som hender ta vid møtas til erve og knapliga flenna saman yfir okkurst minne hóast við eisne syrja samstundis. Ella tó við tósa om okkara kæru som eru færin, tó við mötast til eitt kvörst, som tei voru pastar av fyrr. At minnast okkara kæru ein aktiv kærleiksgjer. Ta ein gava som við ratta taimu deyju at han nå at okkara hendur hefa sleppt. Eina fer vera ta vit som onkur syrkir, og hver det ta betre at hugsa sér enn at okkara vinir og etterkomarar tei sita og smuilast vi tankan om ta gaua som vid eina fer høttu saman. Såleis kunne vi halda fram at geva kærleiksgavur og æra minnenun om okkara kæru ta tei ikkje ere. Og løyve langer. Tui vid missa ikkje okkara relasjon. Vid enn bøtten tja okkara foreldron, ta tei ikkje og løyve langer, og vid vinnfolk, syskjen, etla anna tja okkara nærmastu som fóru. Ta nemliga av størsta tøytningi at vid minnast tei vid sakna. Her vi kjenna vid at tei som vær, Vær så virus mykje at det verst at minnast og halda fast i. Læt om okkom bia. Fægir vår, tu som erst i himlen om. Heilagt vær navn tøyt, kome rujtje tøyt. Vær vilje tøyn som i himne så a gjør. Djev okkom i dag okkara daglige brei, og fyri djev okkom sindri okkara, Så som vid eisne fyrirgeva taimon og imaute okkun synda. Og lei okkun ikkje i frestingar,
men frelsokon fra tui itla, tui a tuit e ruitje, valde og heierin, om atlar efer. Amen.

Og ved å vannar løyde lå til frukslåte av landsendinget med 9-8 meter om sekundet, i behøver torst og i støvån små etla holdskotja, med nøysene skotja og mjørsje og i støvån. Ut av kvalitet hakker han opp i estan og tar drever av loftene. Hiten 12-15 sti.

Om ikke 100, men 95 steder skal føreska kvinnelandslige at røyna seg ui øynon EM undan spille. Vi tås av i stjåren ui håndbøltsambanden om Andras Thomsen om Anna Lutla Løte. Ui det er fær samløgjen og trygtar steg og træt, og endelmål i era Gerasvik torsførere. Derfor er vi da frekna stum til Dorita Hansen og Torvald Pedersen kommer godt, stått etter døgnene klokkan 8. Nu vil en nutru av vel omtøkte sangsendingen i høydelar fyrirøyka til Sjønvarpe, og sånn av hans nødjarver tørrer vi mikrofonene av gamla studentaskolan i høydelån. Og i morgen vil jeg vidt oss ny i Vågs skola, her vi færre at høyra om en av kjipan som høver til endamåls av bøta om kroppslig og støvna, trevna igjen og virke soen kjenne av megonon, og urslitene er det sere gav. Ui tjar leie country drottningen Dolly Parton, Aronar Inn, Furs Ara Gomel. Og hetta til tøyndene klokkan 8, verir tøvnløkeren vi country drottningene, ui omframsynna sermesterødt, øysnivirskriva Nikvar Størberer Sanger. Hesen fra 1904 og 44.

Heute sangren er vel peine Jolene kom ut i 1974 til Dolly Parton. Dolly Parton har vi skrivet en ørgrunn i av sangen, og vi får høre negrer torre hes med 8 og negrer at tret hinn og meien tøyndene. Hesen kom ut i 1973.

9 to 5 ur filmen er samme navnet, og vi kom inn uten 100 år først, og her spalte Dolly Øysene Vi. Dolly Rebecca Parton var født den 19. januar 1906 og fjørte i Sevierville i amerikanske staten Tennessee. Og i dag, den 25. august 2026, legde hun egen i atter i Nashville. Det kjæreste ikke bort at Dolly var en donalier sangskrivare og sangarinna og sjønvarps- og filmsløgstjøre. Dolly Parton var ta fjore av tilsammans tølbøtnån og vokse opp i en av Sera for at hun hjemme i Tennessee. Papen var bøndi og mamman passet i hus og hjemme. Etter at hun fikk en av gittar tjej Ara Gommel, gjør det skrøtt at Dolly hei ei sundar gaver til at han var om tøndløyk. Og langt tog Ara Gommel sang hun i lokala udvartnån, tølvara Gommel sang hun i sjønvartnån, og en av 13 Ara Gommel trøyne om paddelen av Vietjitna Grand Ole Opry, paddelen om i Nashville. Sagt verer og i sny om Dolly Parton at hun kunne være etvinninger som, og den alltid sier I sin mening, men utan fordommer. Og det en dikt. Og så kunne vi kanskje øsne si at samståndet som Dolly Parton var en crossover sankarina med knæjon øsne av sauna amerikanska følge. Og så kunne vi lage tred at Dolly Parton gumma pop-sankarina Miley Cyrus, som døtter country-sankaren Billy Ray Cyrus. Cyrus, nu det Coat of Many Colors.

0: Dolly Parton og Coat of Many Colors fra 1900 og Øynvald Fjær som synger Øysene om å være fatøk og til å være jo en fatøker oppvøkser og kanskje var det tog at hun Øysene var nok så filantropisk anløkt.
1: Sommermorgon.
0: Og så i sporene grunn hvordan vi kreferer at hotta seg kommende sandtøkere. Nå har vi slivet på trøyen til Veverstove Førja, Tore Poulsen, god morgen og velkommen.
2: God morgen.
0: Ja, hvordan fer vekker at søtje ut hentet her kommende sandtøkere?
2: Ja, vekker det. Det er for å lytte seg sønt i vekk nå som vi tar i morgen. Da vil lytte jeg vind til Atlantien. Vindferien har for å lytte under 8 meter om skonte. Og 18 har for å lytte om landsning. Da vil jeg høre torst i det. Vi skiftet til skoleloft kring landet, akkurat siden små eller halvskutse, vi så det eller så glottet, og det vil skjelge under nattene, men akkurat siden skutse og ganske etter mjørske. Men i kveld til natt har det mer skutse alle stedene, og at den håper ta opp imot gjestene, men annars har vi sluttet vinter og i kveld til natt.
0: Ja,
2: han kommer litt til 2015 i det og i natt.
0: Og når festivalet vil jo i vikeskiften, tårer du at sette kjøtt til Augusta Fera så ikke ut kanskje til vi norskes vikeskiften, og da skulle vi bo igjen, synes du?
2: Ja, takk han godt, men kanskje skal takke morgenen først?
0: Ja, gjerne.
2: Ja, vi får alltid lytte av vind i morgen, minjen i det, vindføren har fått lytte under 8-5 meter om skonte, og 18 har fått melde om sånn men annars skutte, og kanskje jeg sånne syrmedler regner akkurat løter, og ser meg hit som idé i midten 2015. Og om jeg skal si at vekk fra vikskiftet noen, så får jeg det for å høre at om vikskiftet, til ikke den beste atten, men det vil lytte jeg vente. Men nok akkurat løter vil regne jeg sånne om vikskiftet.
0: Ja, men takk for i Hesefer, vi tar rast atter i morgen, og se om det tar norskast vikskiftet.
2: Akkurat.
0: Bye.

Dolly er sanger. Fyrsta singleplatan og Dolly Parton gav ut Poppy Love, lunge 13 år av gommel, og han lunge skriva nøkker år framan undan. Stæk Donald i dama, og vi får høre synder til Dolly Parton øysen i utumann om mittelen 8 og nødje. Ta færre av et annars affratta fra Tore som i Sore. Vi får en tur om han i Høydalar. Og så færre av et øysen affratta om et her nødje triktar stie som tidje av samlagan. Og det sjående tog at det avholdande og all oppratelt og snøykom. Vi får låka hessa løte nu vi minnast Dolly Parton vi hessum størpæra Sanje av LPN Jolene og kom ut under 1904. Og Jolene og hessen sangren skriva her og inn og samme. Ja. Takk for det, Tone Dodgen, Dolly.

0: Röttene er kjent ur et nu science fiction. Lesil Feroe. Og ikke minst, blått. Høstdagen klokkan 5:05 velur klaksusyngurin Jakob Marner Antoniusen sanger ur sjøen og løyve.
1: Klokkan 8.
2: Og i dag fyrir løgtingi at samtidja oppskåde tja Baria Støy Nilsen, landstyrismanne, om fløyre fyrstidigar til bølg 5B. Onervitcher og Edkøve Grøsla vera at hingfonden og nøyde. Ødløy vinnunentene og tann øyn teker under vi oppskåden. Tror anstøv i oppskåd hava fyrst og vidger og idé, de er og lever oppskåde tja tjøveldig og framsøkn om stortøyerløye, og tvei oppskåd er og til samtidig. Alle flokkar og i anstøvene velje hava landslakna embedde i vertige. Og tar velje hava landstøyre er gjerra øyna holdaratlan vi ui tøtjelion atøkken om hvordan kynslig brottsversk kunne fyrirbyrgjast og bæsast og letja lever oppskåd om henne fyre løgtingje. Og i morgen romanlige spurningar av skrånne tja løgtingsnån. Og tingfunderen og ideen klokkan 11. Og firmatingar og gjestrøtning utgjør gjørt om at trutjer bilførere fikk klippt og sekt. Og en bilførere fikk køyreforbå til han hadde haft køyrekorset og så stått av tøy. Matingen tja politinen sier at han kort i 116 kilometer om tøymann, her løvde Hallmarksferien 40 kilometer om tøymann. Og han fikk sekt og klipp for å bruke farstelefon, og ta vær i havn. Og nå natta tøyen bergjer teker helsefrøyelige størståan opp etter anmenningene om at fire bergjer natta sjukke. Så igjen 1991 har vært 6 tilborer av natta sjukke i førjon, den søgneste i 2016. De som teker natta øye at være i oljeklavon og vaske de og andre klæge de har vært i vel etter vøyene. Områdene er å vaske seg om hendene med en vøyt værer og etter vøyene. Vanliga börjar sjukan 4 till 14 dagar efter smittorna. Vanliga sjuk och ettkännande är lugna brunna vid kjolta och febre, 93-vesti, torrer hoste och huvudpojna. Tansjuki ussaliger och ofta i örvide. Och i sommaren förrån kommer sjukan lojande och kan vara så lin att din sjuki nu ytla känner sig sjukan. Natar som virkar sjukir er og reak og ussalier, og øye ikke at vera tykner, sier holdt så frøyelige størståan. Ta naten røyter, skoldavur eller skradlaver, vanten fyre smitt og løytel og ånden. Jeg tror at bakterien som gjør natasjukke dør vi hitavitjer, hun borster ta naten kokaver eller stokter. Vi var ikke sølv om med alle helsefrøyelige størståene til at nødene skulle være skoldeier eller røtter og uletner, tar kun også være skrattleier. Av høymasøyene hfs.fo imest om nødasjuke med den andre kosjon smitter og sjuke etkjenne. Og ut i høyen fyrverandre ukrainske verjumalareharen Mikhailo Fedorov avverer at Ukraina i ferd via tepa og ukrainen møte Russlandet. Ta sier han i samrøve ved tøyndastående Reuters. Sambart fyrverandre verjumalareharen i Ukraina gjør med en annen motor og manglende nøyhoksen at landet nå klarer seg verre i ukrainen. Nei og der vi er inne i Atlant som skal gjøre enda av ukrainen, legger han at treet, skriver Reuters. Ukrainska fortsätta skriftstovan visar utfinningen till honom åter och säger att stövan till Fedorov brått efter att han fick sätten som värjumalarare. 35 år gamle Mikhailo Fedorov var kortare från som värjumalarare i Sustamana. Han häver flera färger högt av Volodymyr Zelensky och man skriver ut väl, ösne och i krigstöj. Og amerikanske herren har fremtatt lov av et skip som sambarst amerikanske herrenen førte rusevne i karibiske åkjennom. Fyra folk lov etter å i avlovenen skriver sikra dølten til amerikanske herrvaltenen Southcom. Og i støvlige 8 år har amerikanske herren i fløyre omføren lov av skip som sambarst herrenen førte rusevne i åkjennom. Sambarst AP-tøyndastovene i minsta leie 222 folk dei og 8 amerikanske alobon i økjennom søgnaste are. Hereren hever ikkje prekva at kjipe for det rusøvne, skriver AP. Og ved å vannar, løyde lå til frukslåte av landsendinje med 9,8 meter om sekunde, iverhøver torst og i støvån små etla holdskotja, men eisne skotja og mjørkje og i støvån. Ut av kvalitet hakker han opp i estan og da drever av luftene hiten tutsje til 15 steg.
3: Sommarmorgon.

Og i det affær samlodgjene tryggdarste i atræt og enda malierer deres vik torsførere, det freknes vi dem, nu Dorit Hansen og Torvald Petersen kommet av godt. Nu vil du nødt til å vel omtøkte sang-sendingen i høytaler for å røyke til Sjønvarpe. Og søtten av barsen og jarver tar vi mikrofonene av gamle studentaskolen og i høytalen. Og i morgen vil jeg ved oss nå i Vox skola her vil fære høyre om en av kjipene som hever til endamåls av bøte om kroppslig og støvende, trivende igjen og virke så uenkjent nemgenen, og slidende er det sære gøy. Og til og med vil fære at høyre og her som parten av sommermåten i Øsene hever Øsene samband ved Dolly Parton og leie egene etter og i kjær. Her mindre hun selv trea, trykkvende bølgen trea.

0: Joni.
1: Ja, det er Nick som har tolket Dolly Parton, og hun, ja, du kan styrre hva du vil til henne, til hun løg og henne sender, til å bære under ødelen omstøvende. Her var det Dolly Parton selv, sammen med Pentatonix og en a cappella tulking av Jolene fra 2016. Nå vil jeg nå tro er vel omtøkt sangsendingen i Høydaler, fire røyga til Kjønverpet, og 17. parten og jar var tårer ved mikrofonene av gamle studentaskolen og i Høydalen. Vi kunne selv om det ikke avduka hverje stjøtene skått, og hverje stjøtene vil vi hese men vi finner å prate om verk at landene.
2: Hva heter det unge?
3: Etter forrige av dem han. Og jeg halte jeg nok så spent. Det er at jeg myntene som jeg har en framførsel. Ja. Og det er her, det er simpelthen så stort sammen. Det var mennesker jeg skulle bare komme i en time i pars, men det er først hjemme, så det vil jeg bare henge ut. Så det er et godt tegn.
2: Så det tror jeg ser man langt om.
3: Ja, det må man si, ja.
2: Det ser godt ut. Men vi kunne jo ikke avtukke hverje det gjør nå. Her er andre ting. Jeg har ikke vært, nei. Ja, her er andre

Vi sender morgenlesteren. Anne Mette Greve Klemensen, prester, skriver og leser morgenlesteren, som gjør salmer nummer 686. Hotle Angel, det var salmer nummer 686.

Lætum okkum bíja. Gói gúd, tú som byrstir jós í myrskri. Ein nútju dævur liggir fyrir framman. Gjöf okkur að tæna þær við öllum som við gera og færa undir. Við bíja fyrir tæmun som lúja undir mótgångt og anráru í lúfinun. Fyrir tæmun som allt týtist að missetna stjá. Hjálp okkur, svo við bera býrar hver tjá örun og við treste lúta á nægjutuina, miskun og umsorgan. Amen. Paulus skrifar, Men við vilja ikkje bröfur, að tíð skulle vera ávítandi við vujtjandi tæmun som sána bústur, fyrir að tíð ikkje skulle syrja eins og hínir som ikkje hefa vón. Tui að om við tryggva tui, að Jesus deyjur og rísin upp, Ta skal Gud eisne somalais vi Jesuse leia tei fram som sauna bústur, saman vi honum. 1. Thessalonika brev, kapitel 4. At minnas sunne kæru som ikkje longur, mengan tungt. Så og vi drøyna at okka okkun vi, at te einens tann som hefur elska, som kan syrja. Jesus syrte eisne sin vin, Lazarus, sjolt om han om nækar hei vånena om uppreisn om evigt liv. Vi tar så stat sorgina til felaks vi var herra, eins og kærleikan. Ein kapittel ui bautjene kærlighedens gerninger, som Søren Kierkegaard skriver ui 1844, eitur Den kærlighedens gerning at mindes en afdød, eller førskon, tan kærlagsgjer at minnast ein dejan. Han skriver, At minnast ein dejan kærleikans gerningur. Tui ta suiner kærleikin se ui reinasta forme. Han vantar antje at fyre, men varvaiter takseme fyrir ta luive som ver liva saman. Og heldur tui elska jeg føstun og i minnunun framman fyrir åsjan gods. Søren Kierkegaard vyser å at sorg ikkje einans ein passiv støva, her einir letin efter einsamallur og i døper hoa. Sorgen hefur eisne eit verkost anlit, som kjemur til kjöndar, ta vid minnast. Til det som hender, ta vid møtast til erve, og knapliga flenna saman yfir okkurst minne hóast við eisne syrja samstundis. Ella tó við tósa om okkara kæru som færin, tó við mötast til eitt kvörst som tei voru pastar av fyrr. At minnast okkara kæru ein aktiv kærleiksgjer. Ta ein gava som við ratta taimu deyju at han nå at okkara hendur hefa sleppt. Eina fer vera ta vit som onkur syrkir, og hver det ta betre at hugsa sér enn at okkara vinir og etterkomarar tei sita og smuilast vi tankan om ta gaua som vid eina fer høttu saman. Såleis kunne vi halda fram at geva kærleiksgavur og æra minnenun om okkara kæru ta tei ikkje ere. Og løyve langur. Tui vid missa ikkje okkara relasjon. Vid enn bøtten tja okkara foreldrun, ta tei ikkje og løyve langur, og vid vinnfolk, syskin, etla anna tja okkara nærmastu som fóru. Ta nemliga av størsta tøytningi at vid minnast tei vid sakna. Her vi kjenna vid at tei som vær, Vær så virus mykje at det verst at minnast og halda fast i. Læt om okkom bia. Fægir vår, tu som erst i himlen om. Heilagt vær navn tøyt, kome rujtje tøyt. Vær vilje tøyn som i himne så a gjør. Djev okkom i dag okkara daglige brei, og fyrir djev okkom sindri okkara, Så som vid eisne fyrirgeva taimon og imaute okkun synda. Og lei okkun ikkje i frestingar,
men frelsokon fra tui itla, tui a tuit e ruitje, valde og heierin, om atlar efer. Amen.

0: Vita var sent. Morgelasteren som Anne Mette Greve Klemensen, prester, skriver jeg og les.
1: Og skrønner nå sendt til John Popperstron, Jakob Magnussen er Popperstor.
2: Popperstron.

Sa, sa, sa, sa. Georg er sånn, 1984. Her skal lige komme at rydde til forsen om, og gav albumet ut til Heldaversk ut B, og i siden helt av forsen om, og i fyrre helt av femsen om. Og her er også for høyre er fra nytt og grovt gammelt, og i 1991. Er det som er politisk? Det er tøyen der, det er lika som pruttlei under lodgen om, og alt brast. Skumbananer.

Lane is your fancy warrior, slice me nice, all lady of eyes. I 1992 var Leinar toppskorare i grindaraxtre. Fyra grindor lutte bein i Leinon, men det var i Vestmanna och Bø var trutja grindor i 1992. I var det seg av streimor og veer vil gå til grindaraxtre her som bygdene er fremme. Etla kunne grinda folk øre bygdene og tisje vekkere visser. Og klare Crowded House vi noen kjente lefra til Arnon som partvist om å teka vekkere visser. Weather with you.

One Love, Bob Marley. Ja, kanskje hever Asa Bayside finnje utblåste fra Bob Marley regg i rytmen om. Det ikke avhoksande. Og i Arne 1925 til 45 sier Asa Bayside 3 top 5 le i USA. Her har vært vær plesskåd i 1925 og det The Sign, eller vær. Tellan om Tekno-regulær, Jenny og Lynn Sinjaboar.

You're in love, rat og fimmofors. Det som jeg hadde vært nok stortelvis nede i sendingen, det er det jeg kan løpe atter og frem og spille akkurat det som jeg hadde hoskar, eller hoskar tiko, det er også noe om. Jeg vet at noen lortar damer vel hette sleier tonelage som nu forfra.

Hallo Mellan, Mellan er Havn, Mellan Thomsen, Stjøtnen er Blinka. Tusk Peter Kent som vaks opp i utenær økjennom i Rur, hever rent at heva et plesskott i heimlanden. Det var 1904, og jeg tar seg om leie It's a Really Good Feeling.

It's a really good feeling. Peter Kent. Og jeg spiller leie som er nummer 3 av 4 suja LP-platene Brothers in Arms som Dire Straits gav ut i 1945. Sangre var eisen stegle enn jeg ut av Ari 45 og rekkel nummer 6 av Hot 100 i USA. Samståndes er dette seneste som Dire Straits ur London over haft amerikanska topp 20. Det var ikke givet ut av luttlare plat i Brettlandet for en Ari etter i 46 er det ble nummer 2. Og til eisen er flott. Walk of Life.

Walk of Life til Dire Straits og for enda nå. Takk for at du lortet deg og høres denne her fer. Månne til jeg og til grunn av deg en snakk og jeg har vise stått til løtene som er i 4-5 minutter ved popversen. Etter Rumors til Fleetwood Mac, som var det store albumet til dem, var tro på at jeg kom at roi etter. Men det er rundt jeg lukket vel i 1924 ved Mirage. Og etter dem, jeg synes du kjente løn av Mirage Hold Me.

0: Og vi færre steg av middags til andre ikke noen, og at ikke vi skrønner ikke åkken, vi det var tog inn det nå. Og så gjennom sender vi døvra til andre til klokken 8, og en kuratorskjending av skrøn. Etter tog inn det klokken 3, kommer til andre og i 13 alder, hette 8. pastor ur rød, som Kari Sverresson har vi kjørst. Klokken 4, her var vi tog inn det, og så gjennom vi återskjending kjen måned, hette i 4 av 5 sendingen, kjører jeg og i gjerne Og en timme 17 etter tog inn klokken 5, nærst ikke vi, til Anna Johansson Ness og Svanna Jakobs døtter, og i letja tilrattes. Vi tog inn klokken 6 og etter teg, kommer en sammantrottur ur sommarmåtene i morgen.
1: Røtten kjent ur et nu science fiction. Lesil Feroe. Og ikke minst, blått. Høstdagen klokkan 5:05 velur klaksusyngurin Jakob Marner Antoniusen sanger ur sjøyn og løyve.
2: Ui kommande Ragnarok borrer vid vi nøkron så forskun og vann som mongolskun hundurrotje og bøtjen non de hu. Vid prata vi øyna limen non, Temka om nuchi ukavo torra hun.
3: Da sambetano bihuan flin temka en tap hun ego to, Ragnarok is on stream.
2: Ragnarok ui anna kvöld klokkan oin o tjue.
4: Jackerin hesa vikna 600 000 kroner.
0: Og nu klokkan 20 minutter og i halv god natt.
5: Formaveren og kommunala arbeidsgjøvere Felanon kjenner ikke til nægra atlan om lovarfesta nei tilbyggving fire starsfolk av eldre økjennom. Troi av Felanon som fire nøkron favon Aron Sojane fikk å oppsjåa kvoter utlodet i arm, tog politiska skipanen yngste fløyre aktører og vinnene, letja nu saman. Kappingar etterlite hever godkjent samanleggingsna. Og landstyrsmøveren i første vinnemallon atler at gjøre fløyre brøydinger og i bøtje 5 som jo smavo utdragerbadene. Og et nytt størst oppsjørøyarøy nå verreløyke. Kappinger etterlite har vi godkjent at feløyene Gråastøyen, Anko og helten av røyarøynen Katrine Johanno legger sammen.
6: Talan om tre røyarøy som fyrir nøkron åren så gjerne kom inn og oppsjåar flåtan til politiska skipanen yngste fløyre aktører. Oppsjåar skipet Katrin Johanna kom inn i flåtan vid politiskt utlodda og menningar kvoton atter i 2018. Og oppsjåar skipene Birita og Anko kom i flåtan ta politiska skipanen i 2021 vil de utlodda kvoter etter tog som ta nevntest utøkjelig skipa kjeip. Og i 2024 avrøyde hese tro i skipene fyrir til samans 270 millioner kroner. Og i fjør avrøyde de fyrir 233 millioner. Nu leggja de saman og i 8 fela. Til jeg vil sige at røyarøyet tja Katrin Johanna færri ui tvøyningar og helten av tog felanon fyr inn ui nutja felaje utan skip, men vi kvoton. Hin helten av felan heldde fram, vi oppsjåa skipnån Katrin Johanna og heltene av kvoten under skipnån. Kappingar etterlite hever om deian godkjent at Anko, Gråastøyen og heltene av felan om kinnfettle, som nu øyder småparta fela i kjente mai 2026, letja saman ui 8 fela. Framanontan hever vörn godkjent samanleggingsna, vi støye ui avsettingon om misaunan av kvoten og oknarskap. Og i nyårstøvne tja Kappingar annonstendur at nutja felagi kjemur a standa fyrir a loj 8-20% av avrøyngar virinun av Maxiele, Svartkjafti og Norafsild. Nyårstøvan tja Kappingar etlidnun at nutja samanlagda felagi ikkje munandi forar fyrir virsnari Kapping. Tui i samanleggingin gaukjent. Og i nyårstående tja Kappingar etterlidnån verer øysene opplyst at øyn av øyjernån i PF Gråastøyne, Birgir Lutzen, hever selt søyn parst av felanån til samstarsfeleja søyn Kim Doros og øyjernar av smaparta felanån Anko. Skipe Anko vær herfyrir selt til Marokko fyrir 44 miljoner kroner. Tui bæra skipe Birita som 26 år gammalt og i nutja felanon. Men i samband vi sølne av Anko vær sagt at samanlagda Røya Røye hevur atlanir at kjeipa nutjare skip.
5: Og det var Jon Brian Wittfeldt som grøyde fra. Jeg har vi ikke hørt om nægra atlan om en av lovarfesta neitilbyggving som omfattar helsehjelpere og sjukre røkterfrøyngar. Ta sig i formøvren og i kommunala arbeidsgjøvere felanon Per Marsten Gregersen.
7: Hette

0: war fesare natal big vink.
1: Tuivus u djeit, ja, so misse fagfella I styrtjena. Verkstadsvotten ta einasta votten en fagfella hever. Og hvis du ikke hever til, så misser du styrkjene. Så kan du fære verskfall, og en tilbygging her, og verskfallet der køyre til vi ettens endamål til å tømme verskfallskassene. Og ikke annet, og arbeidsgjøren sparer penger til togene, og det kommer flest sånne modell til. Og ikke si det, og ikke skal du undertøk, som jeg sier, at det også som skal bestemme til fagfellene.
0: Det sier Mary Antonsdotter, forkvinne og helsehjelparafella førja, og i togjentene i Gjørskvoldet. Og spurte formannen og I kommunala arbeidsgjøverafellanen Per Martin Gregersen om han kjenner nega til en atlan om å gjøre en lovart tryggjæja neintilbyggving som omfatter helsehjelparar og sjukrarøktarfrøyngar.
2: Nei, det ikke nega som vi da kommunala ørsten kjenner til. Det som vi kjenner til at vi har gjort nega avtaler om neintilbyggving vid nøkkelfelle. Og fællene gjør også endringer I fyrtjens, og jeg ikke lønner vøkstre. Så det at man bare gjør det, og det kjenner vi da ikke til. Det gjør det ikke.
0: Hva togne hoksene annars om en togløyke lovarfeste nøytilbyggving?
2: Jeg halte at som arbeidsmarknaden snikker og ser man I det, så verkfattelig en latter til fagfellene om jeg gjør bruk av, og det man som arbeidsgiver gjør også videre. Men för det kommer till att liv och hälsa kommer vanta och stor samhällsliv så mäter man som arbetsgivare ofta att man ständer helt ytla och gärna I varje fall stöva. Och det är ju tog man har lagt upp till att göra nej tillbyggning och I sånt man har samlats om det här eller här man kan fylla sig att tolka liv och hälsa inte är vanta och att eventuellt stöva blir det inte för sig I mina varje fall men Det ikke alltid felles med å være sinne jeg gjør det alt annet.
0: Så tror jeg synes du blanda her kjensler om skyldet rett?
2: Ja, jeg halte kanskje ikke det nøyert at færre under å lovgjøre en nøytilbyggving. Det var halte jeg at man øyre kunne samle seg til en avtale her I fagfellet fagfellet og arbeidsgjøveren til føren og kan finne det samme om en kostnad knyttet med at en nøytilbyggving som vi har gjort I Midtlandet og Starfellet og Halsrøftfellet og Pujamare har gjort I andre fellet og Østene. Så det ikke nøyert. Jeg halte at man øyre klarer å finne det alltid vi samarbeider på.
0: Og om sommerferiene slitt av samarbeidene mellom helsehjelpere Fela Førja og KAF. Og nå det 11 måneder så gjerne Sottmalen gikk ut. Sampars Per Martin Gregersen var det som ikke egnet for lønnerspornegrunn som skilte parstander.
2: Man fikk semisoppskott av Bård ta juni måned, og man var I parstander valgte å reke det.
0: Hva det som skiler parstander?
2: Det vel, I det større hele det lønnekroner det snur seg om, og hvordan bor det der man Og så det sånn at det innske tulltinger som man ikke samtrer, men det finner man ofte løsninger av. Men I helsen før, men det mest av det noe det at man også samtrer om det oppfattende som skal komme av bordet.
3: Og det sier Per Martin Gregersen, formøver I kommunale arbeidsgjøver av Fellanon. En ikke avtale når sottmala samlingene mellom kommunale arbeidsgjøvere fellet hjem og helsehjelpere fellet hjem ved å tykne opp etter. Og det var Annika Bolton Mortensen som leier innsleget til Rattes. Og landstorsmøveren I første vinnemalen for nå at vi gjør tilmeldene fra Møyrlodanen og I vinnenevntene til Løktingsjonen om brøytinger I Bøtje 5B. Møyrloden melder til at avsetter et minste marsk 4 nær en avrøying teler som en første dæver. Og det marsket skal sambart Møyrlodanen og I vinnenevntene være 100,5 kilo.
4: Ja, det vil jeg også få en 8-tømme elementene som jeg alltid har vittgjøret sammen med vindnevntene, og jeg har jo kallet vindnevntene innenfond månedegjen, og da kommer det vittgjøret hva for brøytinger man ikke gjør I første skipene 4-5, og hatt av 8-tømme elementene som vil ikke opp.
5: Men nå har vindnevntene langt sagt og I allhet noen at de melder til at en første dæver skal telle minst eller 100 kilo.
4: Ja, det det. Og til røysingen fremgjengelig under at det vittgjørende, begge under første vittgjør, og da jeg var innkallet til nevnte vittgjør, så var det 8 malen som var oppe. Samme vi gjør om vi skiftet om et land og inntok marsjene begge for at avrøyninger videre skulle være for at kunne komme opp bak 5A, og røysingen for at vi inntok kunne være ved syne for å få retten til å fiske I bak 5A. Og Øysni hefur spurningin endur byrja til at avmarska mongtina av smafiske som veri fiskar av 25. Så det er sånne vi skifter som vi atle er vittjera vi

Hetta var kurator Eirikur Lutzen valde tonleikjon. Og til å gå rett ved togjendun klokkan 3 sendt okkur blanda i en tonleik. Vågalegja fyrir vi Roxette og Sanjinon How Do You Do. I see.

0: Og så den tøyende sending vi gikk vann i kjelen også, klokken 3.
1: Utsvarar badanir ui bølge 5b fua seindrol trusti at sæt ui hesson fiska arnon. Løgtingi hefur fyrir løte søgjane samtikt uppskote tja Barja Steinelsen, landsturismann i fyrstjivinne malon. Fyrst var ekvart uppskote om at beina mali atter i vinnenevntna, men til fall, tjei ekvart voru 4 og 22 i måte. Ta ekvart var om lovar uppskote voru 22 ekvart 4 og 6 i måte. Stórur meirlúti var í vinnunefndini fyrir uppskotunum. Máli að leta bólki 5 fleiri fiskidýr skal hafa eina vitjir að sæt í tinsnum. Að sindi meira sama evne, landstúrismöfrin í fiskivinnumálun fyrir nú að vitjir að tilmælni frá meirlútanum í vinnunefndinni til lögtinsnum breytingar í bólki 5b. Meirlúti meðlir til að aðseta eitt minsta mark 4 nær ein áræging telur som ein fiskidæfur. Marki skal, sambart meirlútanum í vinnunefndinni, vera 100 kilo.
2: Ja, þetta var jökla fyrir nátt að tæmni elementinu sem ég ætla að vittgjöra sem að vinnendinu og ég hefði kallað vinnend inn á fund mánadegin og þá komum þetta að vittgjöra hvað fyrir breytingar mann ekki að gera í fyrstjarskipanum fyrir bölk 5 og þetta verður nátt að tæmni elementinu sem við erum gjort.
1: Æsne meðlir mælutin í vinnendinu til að hakka marki 4 nær útsvörarbátar færre úr bölki 5b og í bölk 5a. Marsje, som nu är 200 000 kronor, ska hacka sambars majlodan och i vinnendene.
2: Det är att landet jag vill hacka, omframt detta marsje, för intrycket du behöver vi syna av alldeles östen vill hacka. Så är det som östen och vinnendene skriver ju alldeles.
3: Och det här krävs att känna lower breeding?
2: Ja, nej, det här må jag kan göra kunder som lån heimlar nu, men det här är en samlad patch som vi vill göra samma vinnande. Här har vi så kommit att göra en kipan som lånande värre. Jag har allt för 4-5 framöver röst.
1: Säger Barja Steinelsen, landstorismöver i Fischivindemalon, vi byr då Matsas Pedersen. MR-skanningar av brösten i Klaksvíkar sjukhuset byrja fyrst i november. Det säger Eidis Harsmann Niklasen, landstorskvinna och i Sverige till Elspeth Mercedes Gunnlegsdóttir, löktingskvinna. Landstorskvinnan säger att sambars sjukhusversionen är arbetet att göra utgrejningar och fyrräkningar inte helt livet. Men det kommer så mycket väl alla ges att de vanta verksättningen verur fyrst i november. Landstorskvinnan säger att MR-skanningar av bröstet kunde inte komma i stegen för mammografikanningar, men det är värre i av oss som förbruktar som utsköjde till mammografi. Vid den du i Uslande säger utländningar ja och folkeaktionen lägger dig igen kunde samlöjningarna vid ES börja 4 årslåg, säger stjötnen. Därför att täcka hållt anna till 2 år. Utländska stjötnen har sett av 20 miljoner kronor i åkara pengar till möjliga samlöjningar. Enda samlöjningarna vid är att Utland fyller upp i ES vid nejt att bröjta grundlåna. Och grundlåarbröjting kräver att 2 allting täcka under vid henne. Hetta välska ge värrar om anki ovanta händer till fyrst i december i 2028. Stjötnen hefur búa frá að verur sottmallegjör til VES verur fölka ekvöfa hann. Við vannar lúti lótil frugslót af landsinningi minni en 8 metrum sekundi. Yfir höfur torst og í stöfun smá eðla holskutja men æsne skutja í stöfun. Og í kvöld og í nótt estan og það drefur að luftna. Hítin tutsi til 15 stí.
4: Og i samband vi tos nære halte fyrir kristnanene av fargjon Gjørte Kari Sverreson sender vi høyde noen tøvnløyker i 13 alder. Og i tog jo pørstånd ver lust og sjanker og spil som hever ljoma og åkje noen til at tog folk hever boløykast her. Senderøyen var første fyr at høyre år 2000.
5: Nå må noen som kjøpte det av en fyr utenlandet for noen årens igjen. Det jo omkring nordafrikansk og muslimsk lande, og i arabisk London vil hette slæ og ljofer jo ofte nevnt Sham. Av danskene vil det ha nevnt Skalmeie, som 60.000 opprona i øren europeisk og åren. Men i høyeste sending får vi best å nevne at vi har noen blæpøypa, som lyser hva dette nemlig en pøypa vi blæi. Og ljøvfører som vil hildig være en blæpøypa var funnet og gjør noen utgrepsstrøy av øyne falster i Danmark for noen år enn så gjerne. Og aldrene av ljøvførene var mettere å være 1000 år, og blæpøypene er også kjent i mange imenskene brygten om Atlan Høyma Kattla. Det mest øynfalt av blæpøypene er at meta som hinn førerska latepøypa antall siden skårnere omkronsere vikvåmon og løyd i halvgåen tilfære som ofta får først etter øynene deg, til dømes en sevstrøy. Medan det mer framkomne som til dømes skal med eien, rattelig ljøvføre og i hava ønslenka livetøy og nek anna vanligt ljøvføre. Pøypene i øynene setjapøypo blæpøyper, og øynene klarinetten, saxofonen, fagotten og obojen etterkommere, tja hesson fotna ljøvføre. Nordafrikanska blæpøypan blåst jo i, hever tver pøyper ur bambusse, og hver pøypa og i øynene 20 cm langt der hever 6 fingerhål. Til hverja pøypo høyre et rør blæ etla munstitsi ur bambusse som mittlen 3-4 cm langt der. Hetta rør i hevet jo inni i munnen hon nærum alt som det og blæje som parster av sin røre darrar frutt inni i munnen hon og djever hettar etkjenda kvötla ljøve. Til vi hev finnje mittla blasu i hetta bambusljøvføre i byrjan av hese sending og i annars skal snikva seg om føresk ljøvføre at i november måned og i fjør gjørdes det vær over vi at vi til fyrjun heva et løyde løyka om vi kunne nevna det så løys, som er stødt og skapet møgnlukt selv om blænen etla munstisjonen og i høyre til hese nordafrikanske sjåmene. Og til nøyder etter før skal løyka av just samme hot som bambusblæje etla munstisjonen av blæpøypene, og vi hinner samme for eia som å få til at lata. Det var Vilhelmina Larsen og gir atta ur Skalavøyk og bosidende i Dæle, som har gjort disse løyka og jeg sa av første sinne nå i vetr.
6: Jeg vil mena, sitter du vid Trimonsson Gaza-fjakron. Hva heter det for nækka?
7: Hette latepøyper. Latepøyper, ja. Det er for man å si at det vi tatt da, vi tatt ikke nek at spille på av vi. Altså, man leide seg etter ljøve. Jeg vet å få av lata. Og hvordan så å få av lata. Og så har vi lagt det. Jeg tar imen undanfærende. Det visste meg hvordan det gjør det. Og dette her gasafjærer. Nå lærte hun ikke, men... Rønner vi denne æra. Heldig ikke om.

0: det har vært sjøvende. Som fjerne har vært store, så var ljøet herere. Kraftigere, smarre fjerne hadde et minneljø, som sier seg kjølt. Vi la rundt så å få til at late. Eisen minnes det til at ta i ekker var skåren. Så ta ekker var skåren, så stod den nyeste av aksenen, eller stranen, etter. Og her var jeg kne og som gjør det, ja, men vi kunne skjøre det en av fløysporter inn i, opp mot knene, og så blåste vi det, og så led. Hetta var ein av dem minna. Og så lært, og hetta her, hetta gjorde vi så, og det som, hetta her stikje som ægren var skåren av veltan, det som stod etter, det at ein elma. Så får vi de elmene å få åken hessi her til å gjøre late på i brev.
1: Og det skulle så være noe som holdt i øren enda noen, og så et hål i hinnom. Og gjør det der på samme måte som jeg sier her, her har du skåret, så er det blæ, lykke som, ja, skal man si, og så kører du blæ inn i munnen, lykke som.
0: Først er det om blæ, ja. blæ vil frutt inn i munnen, så det er sånn, jeg tar det så blæser, så ljøer.
1: Så for det vibrerer her.
2: Som jeg grøyte fra er henda latopipan og i Vilhelmina her hever lust fyrir okkon møgnløyk rørblænen og i nøytferir og i nordafrikansk og blæpipene er blåst jo i byrjanne. Færet og enn fyrir a blåse og i hesa dobbeltpipene, men hesa fyrir vi gasafjøverne som blæje og ikkje hinnon opprunalja rørblænen ur bambuse.

Her hørte vi David Bowie framføre Ashes to Ashes, en sangkur som kom via høltarukane Scary Monsters fra 1904. Det en navnleser fra som er vår smånske vøyt om seg sjålvan, og vi sier søvner om Erik og flere ånder av åtte, som liva og heva liva her om løyer, søgnast og knøp på 200 årene. Tara Louis hever han et innlitt ui, som kommer lukka som er seg sjålvan, men han skriver, og en av forvirre fra som er noe sin områder som yrkjæren, og kanskje det just her, Ischarar og Ritundar Doa. Ta fra seg med råkere enn og ennå for hikker og pur papper noen her han sitter og skriver og gjennom campingvågen i hans slappna lena. Hever trykve pannekøk og bekkende fylkesvåner hans her etter skift blåså. Hentan er svørst ved en mynd av Edith Piaf og Edith Piaf som var født under noen liktapela og spuje blå av paddelen hun og vær ikke nek større enn en fløske av revvunne, men hever han rødt, som vær større enn degen. Hun skal via playlist av degens vis han ikke noen. Nå, je ne regrette rien.

Her han sier henne sin ørende og legger at skjæt. Hvor veit, kanskje for jeg sørte av Chet Baker, som alle tøyene at etter av svelen hun har fint og hatt, og at hele kameraet sier noen, vi trompetene og tungblinden hun i fengen. Så renner jeg i vår loft i honom, tar han vi opp av kamerasjåken, og ber hun takksomme for henne å spille My Funny Valentine for åkken på han.

Her hørte vi den amerikanske jazz-trompetløkeren og sangeren Chet Baker ved My Funny Valentine. Nå kan så godt komme hjem, boyen Erik Fær, mitt i Ødlund. Om han sier at havron over krabber 20 flere år, men jeg vil ikke vilje åregge Erik ved tøyenden om 20 syne. Nå stått tøy etter tøyene, og Erik kommer hjem på en av veiene for boyene. Og hjemferien er sentrene i tanken og noen på om at han av ved. Han omper at han ved så langt bostere, og lover at nå vil han være til hjemme. Bønner han om ikke færre enn. Jeg vet ikke om vi mekkene til alt er frem uten til, hokser han. Havron og skola var ondt nekk og er sammen, og tørre sanger var «You really got me» ved The Kinks.

Hata var Brester Butker and the Kinks, som brøverne Ray og Dave Davis tok sti til under genre og tru og trus. Vi har hørt av sangen om You Really Got Me, som også var sangeren Tja, Havron og Skola. Det er mye av vidt boi etter at færre varslo at alle søvner om hese livande og hese deg og vi har skrivet her, og inn i middelen ser fra seg med råkere, ser Sjolvan og Rono køyre sted i varslo, edla renne ørende i samband vi varslene. Det er øsene parster av søvnen, omframt at det her var sine egne søvn, her tann tja fra seg mannen, enn er etter at finne. En av sangene som runger i bilen og ned, Stranger Than Kindness, vi Nick Cave. Rune heldur at til en døylig sanger, og fra som er han heldur at lagnan man vera lagnar en gøska. Stranger Than Kindness.

Her hørte vi John Coltrane og Bill Evans spille Leie, Blue is Green, som Miles Davis. Erik stekker og natt i høyma, men ta opp i hans her øyne i ferien, drever ut langs den natten, og han fyrer til Marseille at bygge hva i noen år. Da nøyes jeg bøye til Jardavren som natten. Hette halte jeg til verre kunde, ved iveskriften til mitt liv, sier Haldur og gjennom brevet han skriver til sonsøn, og spyr om han minnes sanchen Yesterday is Here, av platene Frank's Wild Years, fra Tom Waits. En sanger som Haldur menkene har spalt som sjeler til de bøntaballene han har spalt til, som han sier. Og så løs ved Yesterday is Here, lagt rett og slett av playlista deres.

Sangren við her hørtu eitur Yesterday's Here, a sangra utgávan av Frank's Wild Years tja Tom Waits. Eftir dei mongu árini í Fraklandi Erik vorum so glæður fyrir nútumans franskan tónleik, ikki minst franskan rap. Og Runa segir at hon heldur hann hava lært dei öll at lusta eftir franskan rappe. Sjálft pappa hennar Herald. Böndasonen við dem hon vökur bláva eginu som allt byrja i vi. Og som nu sitter lämmen hemma i Gärnon efter ett vanlokligt färsligt åhapp. Och just nu spelar Erik Mosaik Solter vid belgisk-kongolesiska tonlagaren Damso.

Her hørte vi Damsø vi Mosaik Solter. Og nå turen kommet til sørste sang i hese sending. Større parstre av skalsøene snur seg om Older, Ommo og Abba Erik. Bøndasjonene Guri og Gisla, som ikke er til langer, men som frasøm er åkere, har fyllt i rommet tøy, da høymer smelter sammen, vi årene scared to say I love you. Som Paul McCartney nu fra Sinja, fyrer åkken. Jeg heter Rekul i Gjernon, og i 5 månedsendingen spiller jeg tånløyk ur Skalsøene fra Vera Tøyen i Myskur, etter uslenska Jan Kalman Stefansson. Og i hese 4. og 7. sending mine, verta Kare Annanberg, som stod for det tøknelige, og Barbara Ola Støtter, som fann meg sjansene fram ur bandasannen. Takk for at du lytte også. Månen over atter om øyne vi går.

0: Og så er det tøyende sending vi gikk vann Kjell Nolse, klokken 5.
1: At førjar bare hava 6 frihandelsavtaler hefur álæingar fyrir vinnulöfu. Det skriver vinn i huset, nu Eftalondene og Vietnam, kjørt og nutja frihandelsavtal i juli. Avtalan gjever fyrtøkken i Norge, Osland, Schweiz og Liechtenstein bedre ergångt til ein storan og kjøtt veksande marsna i Asia. Fyrir fiskje og elvenna hefur avtalan og i tøtsliga fyrmåner som førskir utlidarar ikkje hefa. Mellan annan vi lagt upp til at när de atler tottler av laxe vir tidsin borster og tottlen av makrelle vir borster etter Simon Aron. Norskir og islenskir kappingar neitar få såstatt betre kappingar treiter enn førskar fyrtøker og einu marsnæje som eisne avverter fyrir førest vinnuløyv stafester vinnihuse. Nutja avtala mellan EFTA og Vietnam avmenning om tutningin at halda fram vi arbeidnån betra marsnævar ekongna tja førskon fyrtøkon, skriver vinnihuse. Eitt nøytt størst uppsjóvarreiarui nú verleidje. Kappingar etterlite hefur godkjent at féluginne Gruastein, Anko og helten av reiarunnen Kæsen Johanna letja saman.
2: Talan om trúi reiarui som fyrir nøkron áren søgjane komu inn og i uppsjóvarflotan tøy politiska skipanen yngste fløyre aktörar. Uppsjåarskipet Katrin Johanna kom in i flotan vid politiskt utlåda av en männingar kvoton efter i 2018. Och uppsjåarskipen Birita och Anko kom i flotan ta politiska skipanen i 2021 vill de utlåda kvoter efter tog som ta nämndes i törkeligt skipa tjejp. Og i 2024 avrøyde hese tro i skipene fyrir til samans 270 millioner kroner. Og i fjør avrøyde de fyrir 233 millioner. Nu leggja de saman og i 8 fela. Det vil si at røyarøyet tja Katrin Johanna færi i tvøyningar, og helten av tog felanon fyr inn i nødja felaje, utan skip, men vi kvoton. Hinhelten av felan heldde fram, vi oppsjåa skipnån Katrin Johanna og heltene av kvotenån til skipnån. Kappingar etterlite hever om deian godkjent at Anko, Gråastøyn og heltene av felanån Kinnfelle, som nu øyder småpastafela i kjente mai 2026, letja saman og i 8 felan. Framanundan hefur vörn gaukjant samanleggingsna vi støyju i avsettingun om misaunan av kvotun og oknarskap. Og i nýjurstøvni tja kappingarannun stendur at nutja félagi kemur að standa fyrir að loj 8-20% av áraingarvirinun av makrele, svartkjafti og norafsild. Nýjurstøvann tja kappingarettlidnun at nutja samanlagda félagi ikkje munandi forar fyrir virsnari kapping. Tui er samanleggingin gaukjant. Og i nýjurstøvni tja kappingarettlidnun verir æsni upplust at ein av øyjarnun i PF Gróastøyne, Birgir Lutzen, hefur selt svoin parst av félanun til samstarfsfélaga svoin Kim Dúrus og øyjarnar av smabartafélanun Anko. Skipi Anko ver herfyrir selt til Marokko fyrir 44 miljoner kronor. Tui bæra skipi Birita som 26 år gamalt og i nutja félanun. Men i samband vi sølne av Anko vær sagt at samanlagda røyarøye hefur atlanir at kjeipa nutjare skip.
1: Jón Brian Wittfeldt grætte fra. Ein stór vannfló i Nepal nærendis landamarsnum til Tibet hefur rakt okkurst hálsrustjúsin fölk. Hælar bygdir eru vekk og vegir, brúir og vatnversk hefa finnst marsjellan skía. Nekv skrýlop eru æsne. Myndlaganir hefa ikkje eitt fólkfutja yfirlít af stöfunni í lötne, men mett verir að í minnstalegi 55 fölk eru dey. Það sigur nepalska lögre glansambars röytastofne. Æsni eru nekk ferafolk ikkje komin at rujater, upplust verir at í minnstalegi 341 utlensk ferafolk ikkje eru komin at rujater. Almenna kinesiska sjónvarpsrásin CCTV sýr að 3 fólk eru dey í Tibet og 205 fólk ekki eru komin aftur í aftur kinesiske mena landamarsje mittlen Nepal og Tibet. Vi var nær lydde låt til frukslåt av landsninje, men i en 8-meter sekunde, i vi høver torst og i støvån små etter halskutja, men eisende skutja og i støvån. Og i kveld og i natt, estan og ta trevra luftene, hiten tutsje til 15 stig.

0: I samband vi tusen år halte fyrir kristnanina av fyrjun gjørte Kari Sverresson senderø vi høyde noen tøvnløyker og i 13 alder. Vi tog jo pørstånd ved lust og sjanker og spil som hever ljøma og ikke noen til at vi folk hever beoløykast her. Senderøyen var første fyr at høyra år 2000.
1: Man må jo noen som kjøpte til en fyr utenlanda for noen år siden. Det jo omkring nordafrikansk og muslimsk lande, og i arabisk London vil hette Slea og Ljofer ofta nevnt Sham. Av danskon vil det nevnt Skalm Eie, som 60.000 opprona i øren europeisk åren, men i hese sending får vi best nevna til at vi har hatt noen blæpuipa, som lyser hva dette nemlig en puipa vi blæi. Og Ljofer som vil hildi av en blæpuipa var funnet og gjennom utgrefstry av øtne falster i Danmark for noen åren så gjerne. Og aldren av ljåførnån var mettere av vera 1000 år, og ble på ibane røsen kjent i mongon imenskon brikton om atlan høyma kattla. Der mest øynfald ble på ibnar er at meta som hinn førska late på ibane til å si at skornar er omkronsera vikvåmon og løyd i halgåon tilfære som ofta får fest etter øynan degi, til dømes øynan sevstrai. Medan der møyra framkom nå som til dømes skalm eian, er rattelig ljåføre og i heva øynslenga livetøy og nek anna vanligt ljåføre. Pøybenar i øyne setjapøybo er og blæpøyber, og øyne klarinetten, saxofonen, fagotten og bøyen er og etterkommarar, tja hæsson fotna ljåføre. Når afrikanska blæpøyban er blåst jo i, hever tver pøyber ur bambusse, og hver pøyba og er øyne 20 cm langt der hever 6 fingerhål. Til hverja pøybo høyre et rør blæ etla munstitsi ur bambusse som er mittlen 30 og 4 cm langt der. Hetta røri hefur til inni i munnunum nærum allt som det og blei som parstra av sin røri darrar frutt inni i munnunum og gefur hetta ekkenda kvötla ljóu. Þegar vi hefur finnst mittla blasu í hetta bambusljóför i byrjan av hese sending og annars skal snikva sig förisk ljóföre at i november mana i fjör gjördes det verur vi at vi til fyrjun hefa et lúti loika om vi kunne nevna það sólais, som er stödd og skapi er mönlukt sjálfum blænun etla munstisjunun og i høyre til hesa norafrikansku sjómina. Og du nøyder etta føreska loika av just sama hot som bambusblæi etla munstisju av blæpøypene, og vi hinn sama fyrir eia som er a få til at lata. Det var Vilhelmina Larsen og er atta ur Skalavík og er bosidandi i Dæle som hei gjørst hese loika og jeg sa av fyrsta sinne nu i vetur.
2: Jag vill mena, här sitter vi Trimonsson Gasafjackron. Vad är det här för näka?
3: Det är ladopojper. Det är ladopojper, ja. Det är för mig att säga det är. Vi tar då inte näck att spela på av vi. Alltså man lägger sig efter ljöve. Att vi tar få att lata. Och hur så är det att få att lata. Och så har vi en lasta. Jag tar hemon undanfarna. Det är vuxen med hur det gör det. Och det här är gasafjärrar. Nu lät hon inte, men nu är den här. Hällde det inte om.

0: Áskrána nú sendingin Mono. Til Rekul og Gjernon som hefur lagt lartus og þetta fjóra av fem sendingum.
1: Velkommen til fjóra Mono sending Mona her við fylgja frasöfumannum og úrslensku skalsöfunni frá vera tún myrskur som leitar eftir sinni söfu tún hann glömt hver hann Og som sérmest við skalsöfunni at tónleikur verður flatt over púi söfugongtina og som søvann løyer, gjør høvspersonen en playlista, sammen vi øynene gått for en fremmande manne, og gjørst trygg ved fylgesvånene hans her. Playlisten skal brukes til en av oss, og han vil bo en vi og i, sammen vi tar med folkene han hittar av en til å finne seg sjålvann. Jeg heter Rekul og Gjernon, og verster i fem fylgjande månedsendingen. Tånløkeren for å spille og gjør seg fjord og sendingmøyne, ens og søgneste sending ur tog i parstenen av søvende som snur seg om Erik. Erik fer 16 år gammel til Reykjavikar og en gaminame, og her vil han være han til 20 år, så gjør han for han til Fraklands av byggven og år. Og han om 40 år alt og kommer 8 år av gæren av 80 av byggva. Men i flest av jølaferien kommer Erik hjem til Omna og Abban og Papasund. Og ta sida, papen, Haltor og Erik, i reakvarnøren i stovene heima 8, vi kvørsene gittara, og store vindegner som en ramma om fjallsynar, himmelen, skolehuset, og gæranar hof og skær. Det hendte til tilsammans 13 ferier, at jeg sjåte så løs og spalte sammen av jolen, og at jeg sørste 5 ferierne, enda av der alt du vi, Ashes to Ashes, tja David Bowie, en sanger som tar på eget for er pura bostrøy.

Her hørte vi David Bowie framføre Ashes to Ashes, en sangur som kom via og holdt av rukene Scary Monsters fra 1904. Det en navnleser fra som er vår smånske vøyt om seg sjolvan, og vi sier søvner om Erik og flere ånder av åtte, som liva og heva liva her om løyer, sønast og knapp på 200 årene. Tara Louis hever han et innlitt ui, som kommer lukka som av seg sjolvan, men han skriver. Og en av forvirre fra som er noe sin områder som yrkjæren. Og kanskje det just her, yrkjærer og rithundar doa. Ta fra seg med råkere enn og innenfor hikker og pur papper, noen her han sitter og skriver, og gjennom campingvågen han er slappende alene. Hever trykk ved pannekøk og bekkende fylkesvåner hans her, etter skift blåså. Hentan er svørst, vi er en mynd av Edith Piaf og Edith Piaf, som var født under noen liktapela og spuje blå av paddelen, og var ikke nek større enn en flaske av revvunne, men hever han rødt, som var større enn degen. Hun skal via playlist av degens vis han ikke noen. Nå, je ne regrette rien.

Sen grev vid just hørt over Norge under kreteria, som franske tonasmyren Charles Dumont gjør det i 1906 og trus. Og det var Edith Piaf som gjør det sangen kjentan ved innspillingssynet fra 1900 og trus. Som sagt, Bo og Erik og Reykjavik i Tutsch og Arr her en mellom annen nemser utbyggving og tonløyde. Så jeg anfører han til Paris at lese og arbeide. Og her vi var nå tjej timer, tjej havfløtter og et høyt hømshav mellom han og Teja Odde, som korsen alltid låt han vite hver det var. Havron ringte troliga til hans her lejermåtene klokken 11. Og Haltor sendte jo noen opptøkker ur Lonesome Town studion. Så løs var han ferdig å jobbe hjemmestudiet til hans her. Oppkallet etter sannsjonen til Rikki Nelson fra 1908, som ser korsene domte bedre i tøke utgavene til Paul McCartney og David Gilmour. Vi skulle høre Lonesome Town av utgavene Run Devil Run til Paul McCartney.

Hat var Nina Simon, vi just say I love him. Erik kan ikkje si at hon her heima atlan sannløgan om forholdet vi tove. Og det var helt ikkje at du gjer seg sentingsne. Men Erik fyrer snegg vi tånløgje synen, og han kunne gjøre tove vi gjennom. Og en morgen den dag og gist av noen hotell i Amsterdam for Erik ut at kjøpe tomme morgenmøt. Og legger en seil etter til Tove om hun nå vakner og undrer seg hva han gjør. Her han sier henne sin ørende og legger et skjæt. Hvor veit, kanskje for jeg sørte av Chet Baker, som alle tøyene at etter av svelen hun har fint og hatt, av tøylkammeret synen, vid trompetene og tungglinten under fengen. Så renner jeg over loftet honom, tar han vi opp av kammeret og ber hun takksomme for henne å spille My Funny Valentine for åkken barn.

Her hørte vi den amerikanske jazz-trompetløkeren og sangeren Chet Baker ved My Funny Valentine. Nå kan så godt komme hjem, boyen Erik Fær, mitt i Ødlund. Om han sier at havron over krabba 20 flere år, men jeg vil ikke vilje åregge Erik ved tøyenden om 20 syne. Nå stort tøy etter tøyene, og Erik kommer hjem på en av veiene for boyene. Og hjemferien er sentrene i tanken og noen på om at han av ved. Han omper at han ved så langt bostere, og lover at nå vil han være til hjemme. Bønner han om ikke færre enn. Jeg vet ikke om vi mekkene til alt er frem mot han til, hukser han. Havron og skola var ondt nekk og er sammen, og tørre sanger var «You really got me» ved The Kinks.

Her hørte vi australske tónleikaren Nick Cave, nu vi sangen Stranger Than Kindness. Jon Kalman Stefansson sier i en samrøve om Erik og Jesus Galsøne, som vi spiller tónleikur, at han på en måte og i at vi Nick Cave, vi synes du ille. Så det ikke så løye at Cave spalter Moira enn øyne ferdige sentingene. Utan at velja vi søvgångarna og i skallsøvne fra vera tøyne myskur, færa vi et point vi gjør til navnframme jazz-trompetløkaren og tånesmien Miles Davis.

Davis. Vi seks var en mest tøyende og virkjente av sønnes lav i Tjondold. Stemningsfulle leie Blue is Green vi søvende at høyre i utvarspslursen tja, fylltes for en fra som han synes ta en løtene han hikker opp hos skrivingen tja seg. Her i utgavene tja John Coltrane og Bill Evans.

Her hørte vi John Coltrane og Bill Evans spille leie Blue is Green fra Miles Davis. Erik stekker henne to i høyma, men ta opp hans er østen i ferien, drever ut langs lønatter, og han fyrer til Marseille at bygg var i noen år. To nøys av boja til Jardavren som rattor. Hette halvdige til verre kunde ved iveskriften til mot liv, sier Haldur og gjennom brevet han skriver til sonsun, og spyr om han minnes sanchen Yesterday is Here, av platene Frank's Wild Years, tja Tom Waits. En sanker som Haldur menkan er spalt som sjeler til de bøntaballene han hever spalt til, som han sier. Og så løs ved Yesterday is Here, lagt rett sjæt, av playlista deians.

leikande løtt yver hovans del til kjenslernar strandjande tøvnar glidrande gymstein av barme hon ber vi enka